انسان د خدمت چې د اسپنډا مجلس لکه آشا حاضر د اج دې اس مجلس ته پېښ کیږي چې هم ته ټوړي دیر بعد اج دې غل اج دې غل دا موضوع ہے خون دانی دیوس 5:40 تے سلسلہ ہوئے گا دو آر دیاں دو پار دیاں اس تو فوراً بعد انل آف تن دیا واسٹ لوک رنگ سمات فرماؤ کے تے دیس پنجاب مسلسل سا آخری سلسلہ تھوڑا سا اپنے پتا ہے تھوڑا من پسند تمنا 6:25 تے

سلسلة دو آرد یا دو بارد یا یہ ہفتہ والی سلسلہ سی سن رہی سی دیس پنجاب مسلح سہد تے ہونا سن دیا لوک رنگ لوک رنگ تحت آج سی سنو گے انل آفتان فرانو آفتان حرانو انل آفتان دیا واش انل آفتاب دیا واش سب تے پہلے سن دیا لوک گیت جگہ